22 horas en 10 minutos și la amba a merg cu cuba a cuve a nica a literana ca ni tamafambel manene rumstrat vine. Siguranța rodoviaria.